kan man låta vad tycka. Krivas då till zao eskala, aby kopa vult och mest. Bet ne bryr dina om man valas,